Habari mpenzi msikilizaji, naendelea na safari yangu ya kugundua maeneo ya kusini mashariki mwa Torokiye, na safari hii niko Shanliurfa. Jiji hili limejaa historia, imani na hekaya. Baada ya baridi ya milima ya Kahraman Marash na mandhari ya kuvutia ya Nemrut huko Adiyaman, sasa tufuate nyayo za maelfu ya miaka katika ardhi hii yenye jua kali, lakini watu wake wakiwa na mioyo ya joto na ukarimu. Karibu, twende pamoja. Nilipotoka Adiyaman na kufika Shanliurfa, nilikuwa na lengo moja tu akilini. Lengo hilo ni mahali nilipotamani kupaona zaidi. Mahali nilipokuwa nikipasubiri kwa hamu tangu mwanzo wa safari yangu. Mahali hapa si pingine, bali ni Göbekli Tepe. Wakati basi lilipokuwa likielekea kusini, vilima vya mawe kwa mbali, barabara zenye vumbi na kilima kidogo kilichoinuka katikati ya uwanda huo vilikuwa vikinivuta kuelekea katika siri za kale zaidi katika historia. Msisimko wa ajabu ulinijaa wakati nikiwa njiani, kwa sababu hapa hapakuwa tu eneo la kiakiolojia, bali pia ilikuwa ni kati ya kurasa za kwanza kabisa za kumbukumbu ya binadamu. Hebu fikiria, kabla ya kuwapo kwa viungo vya udongo, kabla ya ugunduzi wa gurudumu, watu walikuwepo hapa wakichonga mawe makubwa kwa mikono yao ili kujenga mahala pa kuabudu. Hisia ya imani ilitangulia kabla ya maandishi, kilimo na hata miji. Eneo hili la ajabu lililotokea katika miaka 12,000 iliyopita kunong'ona kimya kimya kama sauti ya mbali kutoka katika historia. Unapotembea kati ya nguzo kubwa za mawe zenye umbo la herufi T zilizochongwa kwa mikono ya binadamu, unajikuta ukiwazia makundi ya watu waliokusanyika hapa, maombi yao na sherehe zao. Michoro ya wanyama kwenye nguzo hizi, ikiwemo simba, mbweha na nyoka, imechorwa kwa ustadi wa hali ya juu, kiasi kwamba inaonekana kama imeganda katikati ya ibada. Mawe haya yaliyosimama wima na kutazama anga yanatoa hisia kwa kitu kilicho nje ya wakati na historia kilianzishwa hapa. Göbekli Tepe sio tu eneo la kiakiolojia, kila jiwe ni swali, kila mstari ni fumbo, na nilipotembea kati ya mawe haya nilihisi kwamba sikuwa tu nikigusa yaliyopita, bali pia roho ya

pamoja ya ubinadamu mzima. Baada ya takribani saa moja ya safari kutoka Shanleufa, nilifika Haran, makazi ya kipekee. Barabara za udongo zilizochomwa na jua, tambarale zilizojaa nyasi za manjano na nyumba zenye kuba huonekana kwenye upeo wa macho. Hata kwa mtazamo wa kwanza, unajua kwamba umefika mahali tofauti kabisa. Haran, ambayo ni maarufu kwa nyumba zake za kuba, inaonekana kana kwamba imetoka moja kwa moja katika kurasa za hadithi za kale, ikienea duniani kote. Majengo haya kustaajabisha yamejengwa kwa mbinu ile ile kwa karne nyingi, kuta zake za matofali ya udongo na paa zake za kuba zinazofanana na mzinga wa nyuki hutoa baridi wakati wa joto kali la kiangazi na joto la wastani wakati wa baridi. Majengo haya ni mfano wa kale wa maelewano kati ya binadamu na mazingira yao. Unapotembea kati ya nyumba hizi, hushuhudii tu usanifu wa majengo, bali pia utamaduni unaoishi ndani yake. Baadhi ya nyumba bado zinatumika kwa makazi, huku nyingine zikiwa wazi kwa wageni kama nyumba za makumbusho. Ndani yake, vitu kama kazi za mikono za kitamaduni na mavazi ya kienyeji vinakuchukua kwenye safari ya kihistoria kupitia muda. Lakini Haran haina nyumba za kustaajabisha tu, pia ni mji wa elimu uliowahi kuwa na moja ya vyuo vya kwanza katika ulimwengu wa Kiislamu. Nilipotembea kwenye mitaa iliyojengwa kwa mawe, nilihisi kana kwamba nasikia nyayo za wanafunzi wa madrasa waliokuwa wakijifunza falsafa, falaki pamoja na tiba. Hata katika ukimya wake, Haran inadhihirisha hekima. Ni mji uliofungamana pamoja na historia, ukibeba busara ya kale hadi sasa. Njia yangu inanipeleka hadi kwenye ngome ya Urfa iliyoinuka katikati ya jiji. Ngome hii, ambayo ni maarufu kwa nguzo zake mbili na hadithi ilizobeba ndani yake, inajulikana kama mahali alipotupwa Nabii Ibrahim kwa kifaa kilichotumiwa zamani kutupia mawe wakati wa vita, yani catapult. Pamoja na Ballygligol na msikiti wa Halil Rahman ulio chini ya ngome hiyo, eneo hili ni kitovu cha historia na kidini. Hatua chache tu kutoka hapo, pango la Mevlid Halil linanikaribisha, mahali ambapo panaaminiwa kuwa ni mahali alipozaliwa Nabii Ibrahim. Unapoingia ndani, kimya kinazidi kuongezeka. Ukuta wa mawe unaonekana kunong'ona na siri za maelfu ya miaka. Katika jumba la makumbusho la akiolojia na mozaiki la Shanleufa lililoko katikati ya jiji, historia ya kale inakutana na mbinu za kisasa. Mabaki ya sanaa yaliyotolewa kutoka Göbekli Tepe, mozaiki za kuvutia na sanamu. Vitu vyote hivi vinakupeleka katika tabaka mbalimbali za historia ya mwanadamu. Umbali kidogo kutoka hapa, miji ya kale ya Shuaib na Somatar inakungoja. Mji wa Shuaib, ukiwa na miundo iliyochongwa ndani ya miamba na kufunikwa kimya kizito, unasimama kama uso wa historia uliofifia. Kwa upande mwingine, Somatar, mji ukiwa na maeneo matakatifu yaliyowekwa wakfu wa Mungu wa mwezi pamoja na sala zilizoandikwa juu ya miamba kuelekea angani, unabeba alama za imani ya kale inayofika mbinguni. Baada ya ugunduzi wote huu, niliwasili kwenye moja ya sehemu za kufurahisha zaidi za safari yangu, ambayo ni vyakula vya Urfa. Kuanzia tonge la kwanza, unatambua kuwa jiji hili halibebi tu historia kwenye mawe yake, bali pia karne nzima ya kumbukumbu kwenye meza zake. Ladha zake hazikai tu kwenye ulimi, bali zinapenya hadi kwenye kumbukumbu zako, hata kwenye roho yako. Moyo wa vyakula vya Urfa, bila shaka, ni kababu za nyama mbichi, yani chikofte, lakini hiki si chakula cha kawaida. Ukiwa na bahati ya kualikwa kwenye mkusanyiko wa chakula cha kitamaduni wa jioni, ndipo ambapo utafahamu ukweli wa kiini cha chikofte.
mito hutandazwa sakafuni.

sauti za baalama, yani kinanda cha Kituruki hujaa hewani na kila mtu huketi na kuunda mduara. Wakati bolgur inapokandwa kwa mikono ya ustadi, nyimbo, mashairi na mazungumzo huingiliana. Pilipili kali haipo tu kwenye kofte, iko pia kwenye sauti tamu za nyimbo, na kinachotokea si tu chakula, bali ni ishara ya upendo wa urafiki, undugu na ushirikiano. Bila shaka, safari ya vyakula vya ulfa haishii kwenye mkusanyiko ya jioni tu. Lahmajun iliyookwa kwenye tanuri ya mawe na kuwa kama kaukau huongezewa utamu kwa kuwekwa pilipili kali ya ulfa inayojulikana kama isot. Kebabu za ulfa, tofauti na zile za Adana ambazo ni kali mno, hazina pilipili nyingi, lakini harufu yake huja kinywani na kila tonge la nyama ya kondoo iliyochomwa huwa ni kama sherehe kamili ya ladha. Wakati mwingine huambatana na borani ambao ni mchanganyiko wa spinachi, vitunguu saumu na mtindi, na lebenie ambao ni supu ya moto yenye mtindi, mchele na njegere. Na bila shaka hakuna safari iliyokamilika bila kitinda mlo. Huko ulfa, mlo hukamilishwa kwa kunefe, ambacho ni kitinda mlo kilichookwa kwa umaridadi na kunyuzi wa shira. Kitinda mlo hiki cha kipekee huacha ladha ya kudumu mdomoni na hunongona hadithi yake yenyewe. Unapopita mitaani, kila kona inakusalimu kwa harufu tofauti, sauti tofauti na ladha tofauti. Unakutana na mwanamke anayeoka mkate kwenye tandir, kijana anayemimina kahawa ya mira kwenye kibanda cha kutembeza, au mtoto anayetandaza pilipili za isote chini ya jua kali. Chakula cha ulfa sio tu njia ya kujaza tumbo, bali pia ni mtindo wa kuishi na ni mlolongo wa kumbukumbu. Chakula hiki kina mizizi kama historia na utamu kama simulizi za kale. Wakati mwingine, kujua jiji sio tu kutembelea mitaa yake, bali kupumua nayo. Shanle ulfa hubeba sala katika kila jiwe, mila katika kila bakuli, na athari ya ubinadamu katika kila hadithi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Ninatumai kuwa tutakutana tena katika sehemu inayofuata, ambapo tutakuletea hadithi nyingine katika mji mwingine. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.